0: སློབ གྲྭའི གོ རྒྱང གི ནུམ ནང སེག པའི ཟས སོ མང པོ མ སེག པར ཚོ ཆུ དང ལྡན པའི ཤིང དོ མང ཙམ སེག པ ཡིན ན ང ཚོའི རིག དོ དང སུག པོ ལོང ཡེ ལ ཡིན ནས ཕན དོ ཆེན པོ ཡོད ངེས རེད
1: ani tenzi yuan de yin pu ri mi mang ni de la zun xin xie ri la zun be bi ri xi jiang yin tu jun tu ye zuo xie be ju ri nan de la zun be min bu zu ni zuo suo wa tang zhe wei nan tun bi sun zu be mang xie tang guo de dun yu ge dan be guo zuo la yin zi ji nian tang dian be zi jia ji sa tu qi yu xian la nuo ma pu tang bo men nan ji pian zu zhen be nan be dong ni ten ge la zi jia zhen ba gao ji pu ju ni le ten ge ne sen nan yu ba shu
2: ten ge